0: Olha isso, as personagens, quatro filmes aí, nessa coisa positiva. Mas ele falou, cara, que fato, sabe que é tipo, é um negócio pra se dar.
1: Não, é um parque. Mas eu entendo que a primeira direção está agora, né? O fundo de direção está quase muito mais diplomático. Para mim, Alexa, eu paguei a vida dele, eu li o jargão, também estou falando com ele aqui, vai para o jargão. O Natal, eu não queria pôr o programa de direção na região, que era o principal objetivo. Que o cara não levou a nossa imagem de tal lugar.
0: Bom dia, porque tem que ir ao seu programa, sabe, sabe que se será, trago aqui. A primeira pergunta, outra vez, que eu ia para o senhor. Amerikan ilan bir hurma canavarı açıklama ilk startup'ı bizimle test robotak döndü barı kusat. Amerikan hesapta hakkında İran isen geçerli mutlu hargıyı kızın ay kusat ve Tehran'ı test robotu ama Amerika'yı akarama hakkında hargıyı kubat ay kusat. BBC'de bilgiler harma adaret reportsiyonu posuk ve albata. Amerika Central Command Center ve Antrastiye Zal Çetrama Amerika Dün Hasanesi Tayran'da akarama kadın kızı bakma ve çatma konu hargıyı kızın ay kusat. ایران کو اسلامک ریبروسنری گارڈ کو نے ایران ماتروں فلاگی امریکہ نے پر کنے کا ہوائی اور فرارائی نشانہ بنائی تو بتائے کو سارا سیفتن کا دوسرا کولیت میں امریکی فوج ماتی جاتے دل ملتا ایرانی بلسٹک سے پیسنا اس پیس بنائی کو سارا جیسا کہ کولیت کے پڑی سب لوگ پچھے باتھا پرہار بھائی کار سے پیسنا اور دون اس پیس پانی کو زنائی کو تھیو अमेरिका र इरान बीच सम्झौताका लागि भएका प्रयासहरू निष्कर्षमा नपुगिरहेको समयमा दुवैतर्फबाट पछिल्लो आक्रमणहरू भएका हुन्। अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले इरानसँग प्रस्तावित सम्झौताका शर्तहरूमा हेरफेर गर्न ट्रम्पले आग्रह गरेका थिए। उनले हर्मुज जलमार्गको टुमानी र